Du opstrådte en der vand. De kom forbi. Han tænkte kun, en så kigger norrer, en så kigger norrer.